0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג
2: סיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביב. זה הבמה שלך.

ממש בסדר. לקח תרופות כדי לצאת מהחדר. מרוב הפחד לא דיבר יותר מדי, הייתה לו ידידה אחת.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית

תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים ושכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

וימינו בעניין עולם. וכי שדוד תאכל לתוך התחים, ברוך אתה אדוני, בונה ירושלים. שלום רב על ישראל עמך, תשיב לעולם, כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל השעה בשביל.